Målfart og en vega. Den fører gav, hvad der løs. Hun vandt ikke den offens trykker. Den er spjerner og smager klor.